0: hjälpa änden av produktionen. Där jag sett ihop skap och där står du Knut Atle Krossa. Du heter Jesper faktiskt.
1: Nej, jag ser det.
0: Men då vore nog du och.
1: Ja, jag vore allt för länge, säger de flesta. Jag vore 15 år.
0: Så du begynte rätt inte, vad skola gick du först?
1: Jag gick två år på yrkeskola.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortälla vad du gör här, sista instansen här?
1: Nej, det är allt som kommer utifrån insta så är båda. Det ska smällas ihop i en sån press här. Och det är nog mer passat att den sätter ihop rätt delarna så att det stämmer när den är färdig. Och så är det en del ting som man passar på självklart att det inte blir stripig och sånt, skäller som synlig sida och sånt.
0: Går det annars nu det är omvänt?
1: Ja. Jag har nog klart det. För.
0: Ja, vad så sker då?
1: Nej, då är det bara kaka sönt igen och banja lite och sånt så. Men det går nog oftast bra det och det är bara att laga nytt hvis det går helt sönt och så.
0: Är det måndag eller det?
1: Ja, var det gärna förr i tiden då. Inte så galet nu. Det är inte det.
0: Men står du här för dig själv liksom och kosar dig med ett arbete?
1: Ja, jag är här en del men jag är ofta där inne och borrar en del av det som sätter ihop kan säga. Men en del är ju andra som borrar och så. Det blir lite annat fram så sätter jag ihop skuffor och sånt också. Det är ganska varierat arbete på något sätt.
0: Det är väl en styrka där att du verkar så på gården i fabriken och kolesterol är uppbyggt och allt sånt?
1: Ja. Jag vet hur maskinen där inte fungerar så att visst den också kan säga inte som det ska så går han på far i en ordentlig köl. Visst den också borar fel eller ett annat så.
0: Vad slags typer du gör på med akkurat nu?
1: Nu måste du göra på med något gult styrt Eik Karlsson. Och det har ju varit lite grejer med idag då. Några synliga sidor på något skåp så det har varit lite spräck och lite sånt i men det är sånt som sker.
0: Ja, kommer du till att fixa det då?
1: Ja, måste ta sönt igen och så måste du ta på ett lackstrakt te och... Men det är sånt som inte ska ske, men det sker av och till.
0: Så du ser skickligna i över här på sistone?
1: Ja, men må liksom passa sig att det inte blir ödelagt för då kan man riskera att få det igen och det är inte något särskilt käckt det heller.

Dayjob och grupp av fanar tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart og John Fogerty. Her synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sang han også spilte inn tidlig på 70-tallet. Men dette her er altså en helt ny innspilling.

Ja, Billy Bob Thornton är inte den enaste skuespelaren som är med på Earl Scruggs nya platta. Steve Martin är också med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i dessa dagar kommit med sin debut-CD Private Radio, och den ska vi komma tillbaka till i nästa program med ny musik. Nu ska vi över till Brian Setzer, som vi huskar från Stray Cats. Efter en tid med storband är han nu tillbaka i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plata Love and Theft.

Ja, Ronnie Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett partrekut från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smither, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

10cc och Wall Street Shuffle. En av medlemmarna av gruppen, Graham Goldman, han skrev på 60-talet många kända låtar. Bland annat For Your Love och Heartful of Soul för The Yardbirds. Bus Stop och Look Through Any Window för The Hollies. Och No Milk Today för Herman Hermits. En annan som också har många kända låtar på samvittigheten är David Bowie. Här är han med Suffragette City från 1972 LP:n, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista plata. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 biter.

Ja, då blir det ensamhet i Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

Då ska vi ha dansgallaprogram igen. Denne gången ska vi till Säl. Lite visste jag då, jag räknade till Säl i 2023 att det var sista gången det var dansgalla på Säl. Så jag är väldigt glad för att jag fick laga det programmet om det som skedde på Säl. Och vi skruvar tillbaka till 2023.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Ja, jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nå som det var förr. Kanske ända mer moro när det vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är flera där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända mer än förr det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK och allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart är folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kungliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro och Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokal och på runt omkring där man spelar på fest då för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk och det har vi skiftat eller vokalister skiftat inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar nå särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sånger som blev känt tidigare och jag synger ju en hel del sånger som jag på plattor med Benny tillägg så vi har egentligen mycket det samma soundet och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda så folk vi har?
1: Nej, nå må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låtar på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykten om att nu det ända sig det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del på noe vi kaller Takk for alle fine år som vi skal kjøre nå ganske mye i høst og vi har også det vi har gjort på dansa hva er det å kalle det for den siste dansen som jo vi har hatt en del av så det er vel for så vidt det er her på selv i dag vi spiller for folk til dans men likevel så er det like mye konsert, det har det alltid vært her. Står gjerne en 200-300 foran bare og klapper og synger og resten danser bak.
0: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva tror du kommer til å gå på veggene, eller hva som skjer?
1: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet, i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år, og har all booking og alt ansvar for det meste da. Så jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom året, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes vel det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner å dra på året, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien. Og
0: du sier dra på året, hva du nærmer deg? Rundetal, eller?
1: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21,50.
0: Du er født i?
1: Født i 1951, ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge to.
0: Märker det att de är borta äldre, lite yngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det... Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så... Det, de er still going strong og synes at det her er like gøy som før, altså det... Så det... Nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men... I og med at vi har 60 år som band neste år... Så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med I band I 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her. Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt I dag.
0: Hva tid skal det på I kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her?
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av det du skal på I kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned I salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett. For det her, alle de, mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv I en krok og prøve å høre på andre.
0: Det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Olivar selv det. Det ut blant folket å spille der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt Vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse I kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, I 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt I pandemien da.
0: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Og han spiller den valsen som hun elsker, den blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det ikke så lenge siden det.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, danseband, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester I hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og...
3: Ja, alle like gode, og William en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmet å danse til.
0: Du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker I Skøye kommune. Nå jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivars? Hva før har jeg vært her?
3: Hjertet mitt I hele mitt liv? Nei, det noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søsteren min på, som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask på musikken, for det var så fengende. Og nå etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det I året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det det. Jeg har vært I Spania også, og hørt det et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne det, jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler det sånn, det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Idahall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt.
0: Men hva er så spesielt da, hvis du skal forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du skal få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var heilfrelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der, så var jeg stående. Kristoffer, så var den litt,
3: ja, han Tore, veldig bra. Espen knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK, jeg satt hjemme og komponerte at med piano har sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen du danser med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en forverre som han er, ikke vårt som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Olivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det der i dag også. Men Steinar Engelbrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er det spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de gjør duettene, så synes jeg det meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjett da.
0: Jeg skjønner om hun venker, hun gjetter om hun venker til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg har satset på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

Ja, då hörde vi på något här speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler så alltid, eller vore i alla fall nu sista år, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det annan nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Kanske om vi får en prat med en på.

Um eine Liederstunde ska vi prata med några extra karls, var extra gira på Drapa Festival från Brummendal. Nu har du glädjat det.

0: Det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Vad tid var det sist du var då?
2: Ja, det började begynna några år sedan. Men jag husker jag var på Hövringen. Då hade vi den där festivalen uppe på Hövringen på lördag. Det syntes jag var koselig. Var vi i kyrka först och så hörte vi på alla bandarna efterpå.
0: Alla band då?
1: Förlåt?
0: Hörde du på alla band då?
2: Ja.
0: Nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Kan jag nog fjoring säga?
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hörde alla band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då, eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färg på allt då.
0: Ja. Så det blir säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dig
1: också? Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
1: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med bobil.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
0: Ja. Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
0: Ja. Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige, så jag var i Fredrikstad som är en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet, och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dansk hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön, heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dig, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dig här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det börjar inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, men.
2: Fortell deg en ting. Jeg har en sjef som er fra Nordfjord, og han heter for Anders Endal. Han var min sjef i mange år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja vel. Det høres bra ut. Nordfjordingene kan være sjef også, altså.
2: Og veldig. Verdens kjekkeste sjef.
0: Hvem er sjef her, da?
1: Ja, Oddbjørg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så. Ja.
0: Men kost och lycka väl.
1: Ja, tack.
0: Tack för praten.
1: Ja, tack.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon. Okej, okay, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i

0: Ja, Per Hausle, låste du igjen døra bak på bilen din? Har du fått noen problem her i dag?
1: Ja, jeg har hatt litt problem med kjøleskapet blant annet.
0: Blir det for hett eller blir det for kaldt?
1: Nei, for hett blir ikke det. Men på det at det blir for lite kaldt.
0: Ja, da blir det for hett da.
1: Ja. Men nå har vi fått fiksa det.
0: Er du sikker på det? Du har to karer inn i bilen der, så tror jeg legger meg eller lager til.
1: Nei, jeg tror det at det er kjekke karer, begge to. Så Svein og Birger, det er kjekke karer. Og vi er et godt team.
0: Det er kjekke karer, men har jeg grei på det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det absolutt. Det ser ut til det at de får det til.
0: Ja, du er sånn dansefestival nede her.
1: Ja.
0: Hva for en gang er du her?
1: Altså, i fjor, da var vi i Haugesund og i Stavanger, og så var vi ute på Blomstereia, Flora Fjære. Og ut der, det var fantastisk. Der jeg anbefaler alle som lytter på Nordfjorden er radio og reiser der og ser. Det er fantastisk.
0: Da blir det mange, du visste alle som lytter denne våre ferd.
1: Nei, men du, de må dele seg opp. Og da altså var vi der og trakka og så og fikk mat. Det var forrett, og det var kveite og dessert. Og så ble jeg fraktet inn til Stavanger, og så reiste vi da til Gjøvik, og så skulle vi her til Sel for 14. gang. Men mens vi var på Gjøvik, så fikk hun Irene sånn stygge hosta, og jeg var ikke bra heller. Så vi var innom her og sa det at vi kvier oss på å være her, for det at når jeg hosta, så liker ikke folk at vi...
0: Det var i koronatid da?
1: Nei, det var etter korona.
0: Ja. Du, men fikk det refundert da?
1: Altså, det var fantastisk. Jeg fikk et telefonnummer så jeg kunne ringe, og da kom jeg til han som har drevet med dette her i alle år. Og han sa det, ja, men dette er helt greit. Jeg sa det, jeg har vært her i mange, mange år, så du kan gå inn og se hvor mange år vi har vært. Ja, men dette var helt greit. Ingen problem, du får pengene tilbake. Og det er 200 kroner for sånne gebyr og sånne greier. Og det var jo helt fantastisk. Ingen legetest.
0: Da får det folk til å komme igjen.
1: Ja, vi liker oss veldig godt. Vi har vært her i solskjen. Første år vi var her, det er jo 14 år siden, da bodde vi oppe på Laugåseter.
0: Er det langt herifra?
1: Nei, det er på vei opp mot Høvringen.
0: Ja.
1: Og der er et gammelt ærverdig hotell som heter Laugåseter. Og det var Sigrid Undset sitt favoritthotell, eller boplass. Og der, vi gikk opp i fjellet, gikk fra klokka var 9:30, kom ned etter, sånn i 6-tida, og åt middag, heimelaga mat, og vi var 5 stykker. Vi fikk en diger skål med jordbær og fløyte til. Kjempegodt.
0: Da følte dere hjemme altså?
1: Vi følte oss hjemme. Og så rett her ned og danse, og da hadde vi personlig opp at det der når dansen var slutt. Neste morgen opp i 8:30-9 opp i fjellet og trakka, og samme rute. 3 dager på rad.
0: Men det var litt gongsperre da.
1: Nei, men fjerde gangen, da var jeg, orket jeg rett og slett ikke. Men Irene ville jo gå med.
0: Du har en spreke dame du da.
1: Jeg har en veldig spreke dame. Og nå, nesten alle år etterpå dette der, så har vi kjørt opp i Høvringen, opp til Smuksjøseter, og der ligger et vatten. Og da går vi langs med vattnet innover at en hytte som heter Per Gynt-hytta. Det har vi gjort nå i, jeg tipper, en 10-12 år antagelig.
0: I år også?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg har problemer med lyskene mine hofta, men vi skal gjøre et forsøk.
0: Hva for dansefestivalet er så kjekt, synes du?
1: Ja, det er for det at det er så sosialt. Vi treffer sånn som har vært her i mange år, og vi treffet nye personer. Nå var jeg borte med bilen din, så gikk jeg forbi og skulle hjem igjen. Da var det en kar som satt alene inn i et telt med en bobil, og så ropte han på meg, hei! Han ville jeg skulle komme inn og prate med. Da var han ifra Sandefjord, det er jo kvalfangsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetoge, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelsteinkasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebofabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före bönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig till slut, så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Karn som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september det året. I've got to get a message to you.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Were On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-listan. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kommer inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi era första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

0: عندي في عبد الله وجد ايمن كورنر med den där sjätte singeln och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna platta. Här är Ballroom Baby från 1956.
1: My little ballroom baby, you're as pretty as you can be. You're pleasantly smiling.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

klar för festemoro på norsk countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Vänd den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, käre.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högsta Jimmy Fails var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu
1: har vi med oss en lyttare?
0: Det tror jag vi har, med sig inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Vad heter du, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är det helt rätt.
1: Ja. Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändra sig över natten.
1: Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag är nog fort gjort det. Förändra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det som är ja.
1: Det är bara det som är utav på.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och den färgen du har alltså.
2: Ja, nej
0: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi trycka en biljett så går vidare till kontot.
2: Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
2: Ja, jag är alltid ettan. Det hör på allt.
0: Ja,
2: allt
0: du är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues. Och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja
1: då. Ja väl.
2: ACDC
1: och... Ja riktigt.
0: Men kan ju sitta bara roa helt. Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo det med kan jag.
1: Sån som vi spelte nu.
2: Ja faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: ett när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag sjunglar med dig.
2: Nu så han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint også. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men kanskje hele teksten,
2: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som du kan,
1: ja.
0: Når det vårest.
1: Når det vårest.
0: Hva er det vårest den du?
2: I li.
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till Björn med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärke. Det lagar inte längre dessa bilarna. Producerat en bil som heter 900. 99. Och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab
0: det. Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som
1: ja.
2: Jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här in dagen för tog höjtrycken och spylte av och lite driv. Startade som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamluren.
0: Han har sett veckar ur, han bråkar fruktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräft alltså, det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det kräft.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sån stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Fyrste Möller.
2: Ja, jag vet han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd och så du klättra ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Ja, du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
2: 5.
0: Många har registrerat för bilen din?
2: 5.
0: Det var något märkligt. De må du få från väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton det där.
0: Hur många sickade sig lära då?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt och sorten bil du Leila.
0: Ja, men visst han kommer till dig i kedomen.
1: Så du må bara benytta dig i sommar. reise bort til Holmøyene.
2: Men jeg bruker ikke sikre seg, jeg bruker ikke kjøre bil, så det... Ja. Det hine, det ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest du helst oppe på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leila, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Oh.
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst.
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg tar noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med det. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, ikke?
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine.
2: Ja, så her nå liggende batteri. I skuffa, har ikke du det da?
1: Ja, ute i ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Ja, flere AAA.
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja. Oh,
2: hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Beep, beep.
0: Det er rov. Rov. Det er ganske uskyldig, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
2: Da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største, minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere i kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Englebart Tumpadink, there goes my everything.
1: Åja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var In a Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre Mo Övrelid,
0: ja, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmåleri verkar sån att du ansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Köglar då.
0: Köglar på dig. Det följer sån, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som helst. Hon och mig, det är bunad.
2: Så.
0: Men brukar Leila bunaren om sittande mig?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja henne.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunaden, den är jag broderat till henne.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam och du har stått.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick hon till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbarsät hette hon. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var till landet hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var ju så kunnig lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100
2: 000 plats. Nej, förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmel.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är här det ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh, ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Nej, inte har något del där.
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på dig, visst du tränger dialyse, vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit borta i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i Jona ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är detta när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: sista. Men du har inte spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon. Då såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det. Ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar. Är så stolt eller kvann, vet du. Äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant. Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. hva vi har laget til.
0: Du har laget til så mange, men jeg har laget til musikklister. Og det liker jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ut på.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det
2: kan
0: det
2: være. Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Det er fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen. Og vi har fått på eier det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og det er ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff i kveld.
1: Og der er i bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, det jeg har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser det ut for.
1: Ja, det synes det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og ja.
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi. Jeg må gå til disse ingeniører og skal få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men det i år ble det så nedkortet, det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja, intens, nå sikkert.
0: Men hva bruker du? Bruker du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så hvis jeg husker så hadde vi vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet du.
0: Nei, vet ikke, sånn svineri så, inn på stabburet.
1: Kattene, de hoppet høyere du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja, men det var vel andre dyr da, at det skulle ikke kunne... Jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så det var noe et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari. Hva flotte premie vi har fått inn på...
2: Ja, ikke det flott? Kjempegreie,
1: vet du. Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Og så stor innrykk på onsdag og torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrett, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe. Så det er
1: En kvann som kommer utenfra og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand. Så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så er alt gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der og... Og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder, da, så får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for de eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette så du har med meg i gruppe.
1: Det er sånn timestid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det er...
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere det uten høgtalere og sånt, bare sånn,
2: ja... Ja, det må ha litt høytaler, eller vi må jo ha en mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasser publikum.
1: Ja.
2: Och vi inviterar gärna till lite allsång och lite, alltså det ska vara musik som passar för dig.
1: Kan svänga sig och visst dig, jag följer sig god.
2: Ja, vi har varit på det, alltså vi har varit det och att vi det var något så, ja, hade det dansat, det var nere på Sandan, det var så rörande och fint, för det är ju bara ungdomar som har varit lite äldre.
1: Ja,
2: det var helt, det var så fint.
1: Vi glömmer hur fort musik, hur viktig det är alltså när du kämpar på en heim.
2: Ja, det är akkurat det, och många, det glädjer sig väldigt detta dag, och någon ser vi det, ser det bara helt, och så ser vi tårna känner jag. Det väcker ju minne, vet du.
0: Ja, men klarar du det själv då, utan att fälla i tårar när du ser på henne har det? Blir du rört?
2: Jag blir ju med jag följer med igår, inte sant? Och ja. Det är så stort, men alltså då tycker jag att det är givande uppgåva då, att vara med och arrangera något sånt. Det är ju det som är motivet.
1: Jag ser detta lite själv, för spelmanslaget, vi är ofta på hem och på spela på sjuka hem och sånt här uppe, äldre tur. Och då sätter jag alltså klar och klättrar upp och sätter bara och väntar i god tid.
2: Ja, inte sant?
0: Jag
2: ser fram till detta då.
1: Och så ska fara, Kati känner igen.
2: Ja, inte sånt, ja, nej, men sång och musik och sånt, alltså det glir så lätt in och
1: jag tror det skapar hälsa.
2: Ja, visst gör det nog det.
1: Livskvalitet.
2: Absolut, det, och det är trängen. Så ja. När i fjol var det första året vi var på tjej, för då var det 30-årsjubileum, så då hade vi en konsert av Bostog och de sa bara, det var en beskjed här att det må komma igen. Jag hoppas det kommer till nästa år.
0: Ja, är inte det fin beskjed att få?
2: Ja, visst är det. Så det har nog länge bestämt att vi ska ha konsert där borta i år. Ja.
0: Gode grejer.
1: Nu ska jag börja lite om vad som förgår i kroppen.
0: Oj.
2: Jaha.
1: Det är mångt, det vet du.
2: Ja, det är.
1: Visst, du har det milt, inte sant?
2: Ja.
1: Kan hon ska göra, ska tro? Har vi bruk för milta?
2: Ja, det kan du nog säga. Det kan jag nog av och till lura på. ja, men alltså det har nog väl en... Det är nog klart att jag har en funktion. Men är det något sån rense...
1: Ja, rense blodet för främmande organismer. Helt rätt.
0: Ja väl, men då är vi inne på blodprat då.
1: Ja.
0: Då kan jag ställa ett spörsmål om blod då.
2: Mm-hmm.
0: Hur många liter har ett vuxen människa
2: med blod? Vi har fem liter, har du det?
0: Är det fem?
1: Cirka är det, ska tro.
0: Ja, facitten säger 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det är okej. Ja, jag har liksom, ja, det är
0: ett fem
2: så har.
0: Du har fem, ja.
1: Vet du, en driv med väcklöftning, då har en 6.
2: Jag tänker nog. Det är jävligt bästa, vet du. Hon går på tur och hällde blodpumpar i hården.
0: Ja.
2: Då är det grann.
1: Är det någon träning nu på henne?
2: Ja då. Hon driver nog jämt och trött. Så. Ja. Så det är nog... Ja då, nej, hon är en kvillig på lärbärre dag, vet du.
0: Men mora då? Hon lockar sig med mora till att lyfta något?
2: Nej, mora, hon... Ja, mora, nej, hon trimmar nog, men bästmora kan hon svara för då.
0: Ja, väl. Ja, bästmora, ja. Beklagar.
2: Ja, nej, tack.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Nej, det var vinjen. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite en liten stund. Det var befrielse, har jag nog så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Ja, kanske slags instrument är en piccolo.
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo, ja. Men det är väl inte ett instrument. Nej. Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
0: Jag sitter han med i tråden när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart ifrån nu och ser det att han
1: trycker han på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja. Det tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, nu står jag inne. Hej.
0: Ja du, du måste inte fara lufta.
2: Nej, det är bara lite dumt då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det här åker liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpt till att bära kuffert och hjälpt.
0: Ja, det är också rätt, och det är inte sant. Men kanske instrument är då, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument, tycker
1: du det? Ja, det är flöjt det.
2: Ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccola ner i lite instrument
0: där. Ja, det är med synt tror jag av och till.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtalare du är gift med.
2: Ja, han är på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra. Och,
0: kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du Jon att han var vid sidan av?
0: Jag hörde han.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ungdrag nu så blir jag lovat att snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jämte så hållit en väldigt fin tala.
0: Allt arrangemanget dockar, är det nere på Gällen och sånt på Gällskolan?
2: Ja, det är på Gällen, ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det började, nej, vi är först nu på det folketåget, det är bara alla år och så är det en gång Gällen och en gång Eid och Hauane och så går det, ja, blir kanske en gång och går först i två år då.
0: Hej, jag byggde
2: och så är det kyrka och så är det halv tre är upp på Gälla och då går vi i tåg runt byggfältet där och så in igen till skolan och så är det fest i skolsalen och barnlekar ute på fotbollbanan så är det väldigt käckt där uppe och sitta med Maj och Salle Lytte fick skolmusiken, han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja Bygda, du, är de med på detta
2: ordet? Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja Bygda, är med på Gällekrens. Men visst, vi tar mycket fel nu. Heja Bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gälle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var det upp och spilte sådant att då var de upp och var där. Då får de en timme före det började på Gälle och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gälla.
0: Ja.
2: Ja. Det var lite för mycket spelning, först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gälla land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något med det att göra länge, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja jag tror det. En Helge var i bostad och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
0: mansal där kanske.
2: Var det utsatt, ja. Det var utsatt på grund av, ja. Litt ja. Greier det også.
0: Ja. Det høres, høres det alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, ja, Odd.
1: Da, Odd.
0: Odd, Oddemann.
1: Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: slippe til. Nå er det på tide han får si noe.
0: Ja, det er
1: bare
0: det, altså.
2: Ja, ja, ja. Jeg er snill med deg nå, da.
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på ja,
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær, at det går ikke sånn det blir ja. Nærere.
2: Nei, men husker ikke det da.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da. Å
1: oh, ja, det visste godt det. Det klatret over og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, du, altså. 8...
1: Du sa, 8 du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Å ja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, og du sa 1989. Jeg ville gått nedover, ikke?
2: Ah, ja.
0: Og bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, nei. Nei, du var så nær i sted at jeg nei, må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Ja, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Han? Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jon nå må takas med.
0: Ja, det hatten ja. Må spørre nå. Nå må han som ja. Må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Volvo? Latinske ordet.
0: Latinske ordet, Volvo.
4: Volvo?
0: Ja.
4: Volvo?
0: Jeg.
4: Eller om jeg
0: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så hører du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
4: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
4: Nei, ikke til Volvo også.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå kjørte jeg heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det kan være 7 seter og 5 og...
4: Er det en Volkswagen?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, det er noe da, for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
4: Her fyller jeg den rolig, så helt over det ting.
2: Vi hadde faktisk folkevogn med, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg å ha bensin og druk.
1: Har dere hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble og med.
4: Ja, nå står det. En gammel boble ute i ladene fra 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da, da?
4: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
4: en ny flekskåne.
1: Ah!
4: Registrert S, et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
4: Ja, da.
0: Er det motor på den også, da?
4: Ja, det renner vel det.
0: Du har ikke startet den på noen år.
4: Hun
0: har,
4: nei, hun
0: har
4: ikke
0: gjort startet
4: på
0: 15
4: år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
4: Ja, men vi har ristet litt inne, så det tenkte
0: jeg å gå. Ja, det var spennende. Hva farger er det da?
4: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå du opplyser om dette på radioen, nå er det ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri felt.
4: Ja.
0: Skal du se?
2: Det er ganske store sum for deg, men vi har felt ikke.
1: Ja. Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
4: Ja, det er det, det er det.
0: Jeg kleder noe, Jum.
4: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
4: Ja.
0: Köpte du några nya då?
4: Ja, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljarna för många, många år sedan.
0: Ja.
4: Han var slutat att köra bil.
1: Och
4: säljarna. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
4: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då?
4: Var det något? Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var helt tillfälligt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljarna.
1: Ja.
4: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, början av 60-talet.
1: Det var vanlig det. Han bynde ja, med bubblor.
4: Hon var S-2278. Åh
0: oh, ja.
4: Ja då.
0: S-2278, ja. Ja,
1: husker det? Han som säljde bubblor. Han Orkelbog, husker ja, du han?
0: Bättre gå mot och ting.
4: Ja, han kunde finare ställt om och sova. Så var Raksbövn i Sahara och han liksom... Utrolig fyr.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
0: Ja,
4: han var det. Han var det, ja.
0: Han sa att det är bättre att gå mot och ting. Trender, vet du.
2: Han var bajda, så var han först gäst upp och dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilden jag hade, det var en Passat, den gröna Passaten.
1: Ja, det var ju. Volkswagen det också.
0: Ja.
4: Ja, 412-modell, stationsson.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i lägen.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god syntan och maje. Hurra, hurra.
2: God syntan och maje till bägge Tore.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttere som sitter hjemme. Det som kör en gink han her på musikken i alle fall.
1: Ja, men det ska bare. Det ska ringe.
0: Ja.
1: Det er en beskjed.
0: Och vi ska till Gjelbørg
1: Singer.
0: Gjelbørg Singer, ja, där Björkarna susar.
1: Det är en svenska grupp där.
0: Fängselfuglen ja, Singer. Ja.
1: Han där så var med Abba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: heta. Satan han... inne alltså.
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kasa träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Du har på sko igen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Vi tycker många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte peiling av Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling, men ja, det vet, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare, du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan godt säga det sånn. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl, det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Så det är inte så nöjd med något till 17 maj. Är inte det du letar efter?
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det, jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du.
1: Det är det för en sång då, det där, där björkarna susar.
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men inte vet dock.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte ett plastik.
0: Ja. Kan det heta den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk vet det, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Jag tör
0: inte. Det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en, nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan inte vi bara spela... Nästa då, och så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu har det ringt telefonen. Ja, en som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sätt mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Weissen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fryktar?
2: Han har gjort en länk.
0: Han Jon var klar. Jag tror han Udmar började klara ett spörsmål med mig här för han började sätta det på luften.
2: Jag tänkte
1: att det inte är några glada grejer, så fotkorna är grejer då. Ja, men gran, är det du brukar ha
2: in
1: till jul också? Hä? Inne i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har uppe mörka loftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... Bort.
1: Men det var lite etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, jag skrev det.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har jag skrivit Berit Reusen.
0: Utav Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Just
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon peiling på då.
2: Och fisk, vad gör då?
1: Ja. Fisk, ja. Ja, men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Som små.
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det... Europa.
2: Ja,
1: det är inte Skandinavia.
2: Asia.
3: Ja, det er Asia, ja.
4: Ja.
3: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
3: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Nei, men ikke. Det er jo et vi andre tårt.
3: Åh. Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
3: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
0: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
0: Jeg grenser mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik-elva, ja. Jeg grenser...
3: Pasvik? Ja. Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvik-dalen, og så går det elv der.
2: Pasvik-dalen?
0: Og... Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Det er mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Å, herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
3: Nei. Mer kjent land enn det.
0: Pasvik-dalen, den ligger vel i... Hva er Pasvik-dalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
3: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nærmere.
3: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
3: Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Ja, det går an.
0: Ja, det går an. Men det har ikke noe å bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom i land.
3: Ved du... Kontrafestival?
2: Hæ?
3: Hæ?
2: Hva du sa?
3: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
3: Begge plasser.
2: Begge plasser? Ja, da.
0: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som
3: nei,
0: skjer.
3: Nei, da, du er med i trekningene, da.
0: Ja, ja. Det er ikke det, du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hei, god sittende, Moi. Du skal vel få, ha på deg bunaren, tenker jeg.
2: Jeg har bunar, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
3: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
3: Nei.
2: Jeg tror jeg får den på meg.
3: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... At alle kvinner får klage seg over at bunaren er så trange.
0: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
3: Er det det som
2: ja,
3: er?
2: Ja, ja.
0: Jeg er for turt, vet du.
3: Ja, vel, ja.
2: Jeg har hatt byna i mange år.
3: Så enkelt svar på ditt alt.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja.
2: Jeg har hatt byna i mange år.
3: Hva er det slags da? Er det Nordfjord Sunnmørs?
2: Nordfjord byna, og jeg er ute i Bålet sydene til meg.
3: Åh, ja.
0: Har mannen bunad også?
2: Nei.
0: Nei.
3: Han har Bergens bunad.
2: Hæ?
3: Har ikke han Bergens bunad?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
3: Ja, men Bergens bunad har du også.
2: Hæ?
3: Jeg tror alle på Vestland, Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklarer du?
2: Nei.
3: Ja, jeg er sikker på du har. Han er ute i, han er ute i gangen.
0: Må gå og skitte om han er da.
2: Han er Oslo bunad. Jeg har Oslo bunad.
3: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det rest?
3: Står det stilt nå?
2: Hæ?
3: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergens bunad.
3: Det er Bergens bunad.
0: Bergens bunad, det er paraply.
2: Nå har jeg.
0: Ja,
3: ja det har, ser du har. Mannen har også.
0: Det er greit. Du har en god påskulte
2: på... Sitte eller mai?
0: Ja, sitte eller mai på det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det
3: ja, vi takker for det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer vetige spørsmål. Var jeg...
3: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva er det, hva for en ord vi skal høre?
3: Jo, så er det Lille Vakre Anna.
0: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
3: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
3: Mm.
0: Det betaler det mye for å kikke på.
3: Ja, ikke vi da.
0: Nei,
3: vi har noe, vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finna Carl Wick. Så har vi fått dig på den regnen. Och nu har vi med oss en inring. God kväll,
1: ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har ströjt bunaren och har funnit fram flagg då.
1: Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade det stå med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag. Från Oslo Närradio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmålet, säkert klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Det är Borrelia det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så det är nog ändå värre. Ja, kan du styr på med?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och
2: tagit service.
1: Ner och fått den upp igen. Och, ja, och var åt och vilket. Det var
2: målingsleta.
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lösa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj. Och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rusta?
1: Snora. Hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl.
0: Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, självklart.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser det många faktiskt har blåst skjeve där, vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har varit skjeve.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, visst flagg där upp och så kommer det skicklig fokus, är det bra tak alltså?
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så är inte det hjälper att ha flagg det här, nej.
0: Du flagg där väl 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande för att sista skifta snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: I alla fall så har jag inte brukt det till något annat.
0: Nej, men nu kan jag lura på, är det för att du köl eller är det bort i Pöjen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, var nog i Ulvesund skola så det hette. Och den ligger då, ja det är bara några meter ifrån Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela byggda liksom i häven och han att det är så nöj.
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och Hajt innehåller här till oss och gärna Hagvika också.
0: Är det så att du bor med kommittéer efter det du då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skiten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga till.
2: Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka lite där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du sån salut klockan 20 om morgonen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Rødeberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för nog? Det styckte att leja inte till.
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smal lite för när båten.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Det väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp trycket.
0: Är det massa unga i bygden där också? Sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men... det er vel det. Det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt forgubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i små bygder. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig, veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja. Pass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar dere en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe oppina heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg. Jeg
2: har ikke sko på seg. De bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, jo da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregna på unga. Så det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja. Er greit, du?
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var det Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det gjør der ute? Har du alene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: vei. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sist det, da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Karl Levin som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun skal synge sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi, det.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller annen?

Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi ses.

0: Ja, Hans Anne Brekke, här har du stått nog år.
1: Ja, det har varit nog några år ungefär.
0: Men... Du började i 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Karahas, är du vad du spår om att börja där eller var du in och sökte? Du får förtälja lite nu.
1: Nej, jag var nog in och spåra om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde förbjönde och var nyår.
0: 5-6-30 år, det är bra stund det.
1: Ja då, det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite. Pressing och dörlagring och försäljning och sånt.
0: Är det allsidig arbete så du släpper stå med det samma hela tiden?
1: Det har det varit, ja.
0: Är det flänka att byta dig på det? Eller blir det sånt att vi vandrar med en ting så vill du helst göra på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lagar upp igen dessa, ja.
0: Kan du ge på mig nu här?
1: Ja, nu är jag på att pressa ihop något som sida. Halvvält pressa ihop något sida.
0: Är materialen stort sett bra?
1: Det är han, ja.
0: Får du inte något till spille?
1: Nej, då vi brukar nog allt så det är nog... Ja, det var källigt sånt.
0: Är du fagman här på rätt område? Det må du nog vara när du bor så länge.
1: Nej, det blir nog aldrig det, vet du, så det är nog rätt.
0: Blir inte du det?
1: Nej, nej.
0: Aldrig utlärde?
1: Blir inte det, nej. Men det är så, jag vet inte hur det ska vara, det är inte det.
0: Det må jag påstå att det må jag veta då. Ja. Står du mycket alene eller får du... prata lite med arbetskamrater om dagarna?
1: Vi pratar i matpausen i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är nog rätt.
0: Ja, då kan du diskutera då.
1: Nej, det är något annat då.
0: Ja, det var det. Ja, Rune, det ser ut så det är stabil arbetskraft.
2: Ja, då, det har han. Ja, han har alltså vårar i 35 år kommit till och vi har väl en par som vårar ändå längre. Och, ja, så har vi en 2-3 andra så ja, har vi snart vårar i 20 där också. Så vi ska inte... Säg att det har varit så väldigt mycket i Jonatrek. Det är stort sett stabil styrka, det är det.
0: Ja, men Hans, nu är det så unge karan i Espo och Vartok här. Märker du något för käll då?
1: Nej, det gör ingen inte.
0: Det var lika grej där.
1: Det var lika grej här, ja. Så det är ja, helt topp.
0: Ja, det var bra här då.
2: Ja, det var goda test. Ja, men jag må prova göra det så att den spelar på lag. Vi tar i ett tak där det trängs. Visst den bara ska stå och bjeffa på kontoret och sånt så... Då är inte det nog särskilt käckt för dig som är ute i produktionen, så vi har i alla fall valt att lägga oss på den linjen att är det lite att göra på kontoret så tar vi ett tak runt om i lokal och vi har väl kvar våra uppgåvor så vi prövar att passa då och det tror jag är en förnuftig ordning att ha.
0: Du är där stränga arbetsgivare?
1: Ja, det vore väldigt rätt. Väldigt rätt.
0: Så det lurar inte han av vad det är?
1: Nej, det är inte det som är vitsen.
0: Nej, du är ett av gamla sorten.
1: Ja, det kan helt säga kanske.

0: hjälpa änden av produktionen. Där jag sett ihop skap och där står du Knut Atle Krossa. Du heter Jesper faktiskt.
1: Nej, jag ser det.
0: Men då vore nog du och.
1: Ja, jag vore allt för länge, säger de flesta. Jag vore 15 år.
0: Så du begynte rätt inte, vad skola gick du först?
1: Jag gick två år på yrkeskola.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortälla vad du gör här, sista instansen här?
1: Nej, det är allt som kommer utifrån insta så är båda, det ska smällas ihop i en sån press här. Och det är nog mer passat att den sätter ihop rätt delarna så att det stämmer när den är färdig. Och så är det en del ting som man passar på självklart att det inte blir stripig och sånt, skäller som synlig sida och sånt.
0: Går det annars nu det är omvänt?
1: Ja. Jag har nog klart det. För.
0: Ja, vad så sker då?
1: Nej, då är det bara kaka sönt igen och banja lite och sånt så. Men det går nog oftast bra det och det är bara att laga nytt hvis det går helt sönt och så.
0: Är det måndag eller det?
1: Ja, var det gärna förr i tiden då. Inte så galet nu. Det är inte det.
0: Men du står här för dig själv liksom och kosar dig med ett arbete?
1: Ja, jag är här en del, men jag är ofta där inne och borrar en del av det som sätter ihop, kan jag säga. En del är ju andra som borrar också. Det blir lite annat fram, så sätter jag ihop skuffer och sånt också. Det är ganska varierat arbete, på något sätt.
0: Det är väl en styrka där att du verkar som på gården i fabriken och hur det är uppbyggt och allt sånt?
1: Ja, jag vet hur maskinerna där inne fungerar så att visst den också, kan jag säga. Inte som det ska, så går han på far i en ordentlig köl. Visst är det också bara fel eller ett annat så.
0: Vad är det slags typer du ger på mig akkurat nu?
1: Du måste ge på mig något gult styrt Eik Karlsson. Och det har ju varit lite grejer med idag då. Några synliga sidor på något skåp så det har varit lite spräck och lite sånt i, men det är sånt som sker.
0: Ja, kommer du till att fixa det då?
1: Ja, måste ta sönt igen och så måste du ta på ett lackstrakt till och. Men det är sånt som inte ska ske, men det sker av och till.
0: Så du ser skicklina i över här på sistone?
1: Ja, men må liksom passa sig att det inte blir ödelagt för då kan man riskera att få det igen och det är inte något särskilt käckt det heller.

Dayjob och gruppa Farnar 10. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trioen DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

0: klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny, men här i Nationär Radio har den väl inte varit presenterat för. Gruppen Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelt in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

Ja, Billy Bob Thornton är inte den enaste skuespelaren som är med på Earl Scruggs nya platta. Steve Martin är också med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i dessa dagar kommit med sin debut-CD Private Radio, och den ska vi komma tillbaka till i nästa program med ny musik. Nu ska vi över till Brian Setzer, som vi huskar från Stray Cats. Efter en tid med storband är han nu tillbaka i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikkpressa. Något som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly-dee, twiddly-dum är öppningsspåret på plata Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock and roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett porträtt från enda ej hyllest plate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smither, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förut, jag är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Ja, jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nå som det var för. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är fler där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända mer än för det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än för då.
0: Borta folklig. Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med det vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kungliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro och Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum. För det, man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på, runt omkring där man spelar på fest. Då, för det fest då, det är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden och sounden där känner igen folk. Och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, har inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nu sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in. Och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare. Och jag synger ju en hel del sanger som jag på plata med Benny i tillägg, så vi har egentligen mycket det samma sound och det funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låt på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Vi är inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhus en hel del, på noe vi kaller Takk for alle fine år. Som vi ska köra nå ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på Dansa, vad jag kallar det, för den sista dansen. Som jo, vi har haft en del av, så det är väl förstås det är här på Sell idag. Vi spelar för folk till dans, men likevel så är det lika mycket konsert, det har alltid varit här. Står gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Kan du tro att du kommer att gå på väggen eller vad som sker?
1: Nej, alltså det är för min del. Jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta av låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns väl det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det börjar dra på åren och det kunde vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på åren, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej, jag är, vad ska man säga då? 21,50.
0: Du är född i?
1: Född i 1951.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre, lite yngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de er still going strong og synes at det her er like gøy som før. Altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men, vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det er ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av det du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett. For det her, alle de, mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok er noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det er nok sånn for de fleste artister.
0: Det er ikke Olivar selv det, det er ut blant folk her og spiller der og da, ikke sant?
1: Ja da, så her, vi spiller jo live og alt er... Vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi er kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Og han spiller den valsen som hun elsker, den er blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa hun, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Du sa det beste dansemusikken, sa du, danseband, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og...
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det er kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd etter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivar? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søsteren min på, som var 8 år eldre, tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er en utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt deg et par ganger.
0: Jeg så du var liksom som en gammel venninne det jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt.
0: Men hva er så spesielt da, hvis du kan forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter at det mye av tekstene av William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på de her bandene der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helfrelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så var en stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK i Assat Heim og komponerte at med piano har sett der.
3: Ja, det har ikke jeg sett, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen du danser med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en far verre som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Oliver. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes jeg det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, Gjetta.
0: Jeg skjønner om hun venker, gjett om hun venker til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg har satset på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

Ja, då hörde vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler som alltid, eller vore i alla fall nu sista år, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det annan nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

0: Det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa.
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Vad tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner några år sedan. Och, men jag husker jag var på Hövringen. Då hade vi den där festivalen uppe på Hövringen på lördag. Det syns jag var koselig. Var vi i kyrka först. Och så hörte vi på alla bandarna efterpå.
0: Alla bandar?
1: Förlåt?
0: Hörde du på alla bandar?
2: Ja.
0: Nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Kan jag nog fjoring säga?
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hörde alla band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta lite festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färg på allt då.
0: Så det blir säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dig också?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är Bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv?
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekt och sånt med ducke, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dig här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det börjar inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl, det här är det bra ut. Nordfjordingen kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kost och klicka väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på... Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att det får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: Kanske en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Florafjäre. Och ut där, det var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nuffjorn här radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra färger.
1: Nej, men du, det var delat sig ihop. Och då alltså... var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så... fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drevet med detta här i alla år. Och han sa det, ja men detta är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men detta var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjte till kämpe.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har ju spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxie och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vattnet in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I år också?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetoge, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före bönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig till slut, så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Karen som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر مد دايرة شات سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Här hoppar vi från känt till okänt artista. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Convoy, känt från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

klar för festmorgon på Norsk Countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Vänd den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

högsta Jimmy Fail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu
1: så... Har vi med oss en lya, lyttar?
0: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Kon heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja. Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så där... Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det, du, det kan nog förändra sig över natten, vet
1: du. Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag är nog fort gjort det. Förändra på topplåtet.
0: Det är väl det, ja. Men inte det som gjorde.
1: Det. Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara, det, vet du.
1: Det är akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: vart. Du Leila, du har hört premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till kontot.
2: Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja. Ja, tack bägge delar, tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
0: Ja,
2: allt
0: du, det. Festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja då, jag hör på allt ifrån hårrock till kontre och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då.
1: Ja väl.
2: ACDC och...
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sån som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag är alltid ett när det gällde musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag sång glad med dig.
2: Ja, du sa han trenger ikke å koble deg ut
1: jeg vil ikke, nei, jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint også. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
0: ja.
2: Nei, nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett, så, du kan.
1: Ja,
0: når det vårest.
1: Når det vårest.
0: Kan det vårest den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till att börja med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket. Det lagar inte längre i bilarna. Producerat en bil som heter 900. 990. Och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil, hon Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen. Ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som
1: ja.
2: I startan.
1: Ja,
2: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här hinndagen för tog höjtrycken och spylte av och lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamluren.
0: Han har sett väckar ur, han bråkar fruktligen bilen din.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte krävs alltså, det går helt... Så länge det går framöver och baköver så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
2: Jag är inte krävs stor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det känns.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första möllan.
2: Ja, jag vet han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd och du klättrar ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Ja, du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
2: Fem.
0: Många registrerade för bilen din?
2: Fem.
0: Det var något märkligt. De må du få från väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton. Hur
0: många sickade sig lärare då?
2: En, två, tre, fyra, fem.
1: Ja, du har rätt och sorten bil du, Leila.
0: Ja, men visst han kommer att rejka då, men.
1: Så du må bara benytta dig i sommar. reiser mot til Holmøyene.
2: Men jeg bruker ikke å kjøre bil, så det... Ja. Det hinner, det ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest du helst opp på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leile, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst? Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Oh.
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med det. Jeg setter en strek på første spåret ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Har, er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min. Da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine.
2: Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, heter du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det, verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Det er
0: rov. Det er ganske uskyldige, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter.
2: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter, da.
2: Så da er vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, jeg, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Englebart Tumpadink, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var In a Move och Captain Feelback Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övrelid, ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att uansett när du står framför det så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer ja. Sånt, men jag är säkert inte det då. Men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som helst. Hon och mig, det är så jag bunar då.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande mig?
1: Det är spörsmål det är. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till nu.
2: Oh, ja. Du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette Humberset hette hon. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida att året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmel.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hans sida och lurer på kanske spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så
2: vanskelig. Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: jag. Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är höjde ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28
2: dagar. Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet inte.
0: Jag hörde inte något del där.
2: Nej, det har jag inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig. Hvis du tränger dialyse, vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i jorna ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men vi har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är napp i 5-14.
0: Ja, det har hon. Du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det. Ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar. Är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Men snill, det mor, inte fan. Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse Mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ytterpå.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

Ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: Du delar det i hundrade, kan vi säga.
1: Ja. Ja, då är vi på 50%.
0: Men,
1: ja.
0: Men du ska gå ner lite.
1: Jag tror vi går ner lite.
0: Ja.
1: 2-3,40%.
0: Ja, nu säger facitten rundetal då. Jag kan gå och säga det sådant att om vi får alternativ där så är det 30. Nej, vi är på 20. 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50 eller 60 eller 70, sånt.
1: Ja, men alltså som du säger detta så ligger han till 30, men det är en pissepinje vill jag säga, visst
2: han
1: är tjock.
2: Nej, oroar han ur munnen med nakt.
1: Ja. Ja.
0: Nej, du må nog upp.
1: Ja, det blir 40.
0: Det blir 40, ja.
2: Men det är ju ganska mycket.
0: 40% är muskler,
1: ja.
2: Men inte när du är gammal, ja.
0: Men vilka tiden gamla då?
2: Ja, men det försvinner ju musklerna lite kvart. Jag får märks inte på lukar dig.
1: Nej, musklerna är då nog likväl, men det är ju slackare.
0: Det blir... Slappe muskler.
1: Ja.
2: Vad är det du har bonat med tanke på nu här?
0: Nej, ja. Det är...
2: Men,
0: ja.
2: Men
1: var det något mer?
2: Ja, men då, jag ska få ett spörsmål med mig och.
1: Ja.
2: Kongressen är delt i två. Vad heter de två delarna?
1: Är du bort i England nu?
2: Nej. Kongress, vad är det henne?
1: Och ja, kongress. Och ja, du är bort i USA?
2: Då? Ja.
1: Ja. Det är republikaner då?
2: Nej, men delt i två. Nu måste du höra på spörsmålet.
1: Ja.
2: Nu måste du höra på spörsmålet. Kongressen är delt i två. Vad heter det två delarna? Republikaner kan inte vara en del.
1: Nej. Jag tänker på en över och en under.
2: Nej.
1: Nej.
2: Det som bestämmer det är... Vi vänder på S.
1: Nej, då är det låst. Nu har blivit jag ut.
2: Ja, men visst, visst är vi vänder på S. Ska det kan vara då? C. Han Trump har fått med sig hela...
1: Senatet.
2: Senatet är en del, ja.
1: Ja,
2: det är också heter det hus till slut. Alldeles enfaldigt, vad de kallar vi, de är rep. Rep.
1: Representanter,
2: ja. Ja, representanten är hus, ja. Kan du ta det från Reidar?
1: Nej, det var... Nej, jag var inte med det.
2: Nej.
1: Men det kom till slut.
0: Ja.
2: Senaten, representanten i huset.
1: Ja.
2: Det är England, det är det under och över och sånt.
1: Ja. Ja, det är nog över och under i England.
0: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sitta där.
1: Jag är klart att sitta där, ja.
0: Visst du, Bruna Kjostad, det är nog blir färdig ikväll också.
2: Och ja, nåde, du ska stå Reimar så tar Tuas Reidar.
0: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel alltså.
1: Ja, där vi märker det fort, det känner fram till målet.
0: Ja, men sitter du på den här Tuas, även om det regnar då?
1: Nej, visst det är inte så mycket regn, då är det nere i Gipsalen.
0: Ja,
2: men jag tror det blir bra.
1: Jag tror det blir bra.
0: Ja, det har jag tror på också.
1: Ja.
2: Det är grejt, du. Tack för praten.
0: Tack för praten, ja.
1: Tack. Ja.
2: Ha det gott.
0: Ha det hyggligt. Ha det gott.
2: Då var vi uppe på Storheim, men Reidar Bonheim.
0: Ja, då har vi varit både på AI, då
2: vi
0: är Gloppen och Storheim.
2: Vi ska spela lite musik igen. Vi så, jag kan både dansa allt möjligt, det så kommer nog, tror jag. Elvis Presley.
0: Och han och. Han och mig.
2: I can help falling in love. Elvis.
0: Vad slags instrument är en piccolo?
2: En piccolo? 58, 60, 660.

0: Nej, det var vinjen. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite en liten stund. Det var befrielse, har jag något så. Ändligen stilt.
1: Ändligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det bröt. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora hon?
1: Ja, vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo, ja. Men det är väl inte ett instrument. Nej. Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han får börja prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Jag sitter han med ett tag när går igen nu.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint där. Vi ska snart, vi får snart i för noa ser det att han
1: trycka på rätt knappen nu.
0: Ja, ja, jag tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, nu ska jag inne.
0: Hej. Ja, du måste fara lufta.
2: Nej, det var lite dumtigt då. Jag vet inte vad jag gjorde färg, för att det är helt okej liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpt till att bli kuffat och hjälpt.
0: Ja, det är ju rätt, och det är inte sant, men ja, ja. Instrumentet är då, tror du det är ett höj eller?
2: Ja, det är
0: ett
2: stränginstrument,
0: ja.
1: Ja, det är en flöjte.
2: Ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det har varit plats till många. Piccolo är nere i lite instrument
0: där. Ja, det är gott. Med synd tror jag av och till, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Ja, det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan gå upp i Leibdala. Du har ju en typisk sån där 17 majtalare du är gift med.
2: Ja, han är på Saravan.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
0: inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hör honom.
1: Och då hör han ju.
0: Och så ja. Vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ungdrog nog så blir jag lov att ta och snacka direkt här uppe. I fjol var det unge jäntes hållt en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget dockade, är det nere på Gjelle nu, sånt på Gjelle skull?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det begynte, nej, vi är först nu på det folketåget, det var alla år, och så en gång Gjelle och en gång Eid och Haugane, och så går det, ja, blir kanske en gång att gå först i två år då.
0: Du, hej, jag byggde
2: och så är det kyrka och så är det halv tre är det upp på Gjelle och då går vi i tåg runt byggefälten här och så in igen till skolan och så är det fest i skolesalen och barnleikar ute på fotbollbanan så är det väldigt käckt där uppe och sitta med mig och så är det lite fick skolmusiken, han hade väl snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår vass nu.
0: Ja, men Heja Bygda, du, är du med på detta?
2: Nej,
0: jag
2: är med oss. Sösbranda, ja. Heja Bygda, är med på Gjellekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja Bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gjelle.
0: Ja.
2: Men Sösbranda, där var det upp och spilte sånn att då var de uppe och var där. Då får de en timme før de begynner på Gjelle och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
0: Ja.
2: Ja. Det var lite för mycket spelning. Först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något med det att göra längre, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja, jag tror det. Han Helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansal där kanske.
2: Var det utsatt? Ja, det var utsatt på grund av ja. Klistergreier,
0: ja. Det også. Det høres er alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, Odd.
1: Ja, da, Odd.
0: Odd, Oddemann.
1: Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: få tippe til. Nå er det på tide han får si noe.
0: Ja,
1: han,
0: det er bare det, altså.
2: Ja. Jeg smiler med deg nå, da.
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær at det går ikke an å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg etter det.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
1: Å ja, det viste godt det. Det klatret over. Og...
2: ja.
1: Det var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, det er altså. 8...
1: Du sa, 8 du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989, jeg ville gått nedover, ikke?
2: Åja.
0: Du bestemmer hva vei du vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad, at jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Åja, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Han? Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jon må takast med.
0: Ja, det hatten må spørre nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Gunnvold.
0: Volvo.
2: Latinske ordet.
0: Latinske ordet. Volvo.
2: Volvo.
1: Volvo?
0: Ja.
1: Volvo.
0: Jeg.
1: Eller om jeg
0: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så har du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si det.
1: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
1: Nei, ikke til alle morse.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tar det heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner, og det kan være 7 seter og 5 og...
1: Er det Volkswagen? Eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, mm-hmm. Det er noe for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her er for lemmer eller rolig, så har jeg ikke over ting.
2: Vi hadde faktisk Volkswagen med, og... Den var veldig god bil, men vi hjelpte meg å ha bensin og druk.
1: Har dere hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble oppi.
3: Ja, det står en gammel boble ute i ladene på 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
3: en ny plettskåne.
1: Ah.
3: Registrert S et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
0: Er det motor på den også da?
3: Ja, det er veldig.
0: Du har ikke startet den på noen år.
3: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi rister litt inne, så vi tenker det går.
0: Ja, det var spennende. Hva farger det da?
3: Hun er lyse grå.
0: Ja.
1: Nå er du opplyser om dette på radioen, og er ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Men aldri selv.
3: Ja.
0: Skal du se?
2: Det er ganske store sum for deg, men vi selv ikke kjønner.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det.
0: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
3: Ja.
0: Kjøpte du noen nye da?
3: Nei, du skjønner at den kjøpte jeg til en gammel mann ute i Seljene for mange, mange år siden.
0: Ja.
3: Han var sluttet å kjøre bil. Seljene. Og jeg kjøpte den med da.
0: Og det var S-skilt på?
3: S-skilt på nå, ja.
1: Ja, hvor du kom over den da? Var det noe?
3: Nei, det er noe. Gudene vet det. Det var helt tilfeldig altså. Jeg vet ikke, det var noe. Ja, vi har litt kjent folk der ute i Seljene.
1: Ja.
3: Vi har hatt boble tidligere da. På begynnelsen av 60-tallet.
1: Det var vanlig det. Jeg begynner med boble.
3: Hun var S-2278.
0: Åja.
3: Ja da.
0: S-2278, ja.
1: Jeg husker det, han der som selgte boble, han Orkel Bog, husker du han?
0: Bettere god mot og ting.
3: Ja, han kunne finere selte om det så var Kjølse-Raksmøven i Sahara, og han liksom. Utrolig fyr.
1: Ja, nei, han var en god selger.
0: Han var kinomarsjonist og kan.
1: Var det?
0: Ja,
3: han var det, var det, ja.
0: Han sa det er bedre god mot og ting. Trønder, vet du.
2: Han var på Eidens, så var han først jeg stod på å drikke kaffe med oss.
1: Oh, ja,
0: var det bare kaffe?
2: Men den andre bilen jeg hadde, det var en Passat, den grønne Passat.
1: Ja, det var jo. Volkswagen det også.
0: Ja,
3: ja 412-modell, stasjonsvogn.
0: Ja. Nei, nå fikk vi litt bilprat også oppi Leibdalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Det får ha en god 17. mai. Hurra, hurra.
2: God 17. mai til begge to.
1: Ja, takk for det.
0: Svein og ja.
2: Ja.
0: Dette, ha det godt.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går jo fremover det, og vi skal spille enda mer musikk ut til dere lytter om å sitte hjemme. Det som ikke ringer inn kan høre på musikken i alle fall.
1: Ja, men det skal ringe.
0: Ja.
1: Det er noe beskytt.
0: Og vi skal til Gjælbørd
1: Singer.
0: Gjælbørd Singer, ja, det er Bjørkona Susar.
1: Dette er sånne svenske grupper, det.
0: Fengselfuglene ja, synger. Ja.
1: Han der så, var med i Abba.
0: Ja.
1: Han var der. Han der kan
0: hette han. Satt han inne, altså?
1: Ja.
0: Fengselen er fint, i hvert fall.
1: Nå skal vi se her. Hva slags tred er det mest av her i Norge?
0: Ja, det har vi aldri spurt om før.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: 5, 4, 8, 60, 660.

0: Och göra livet jubligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Ja, jag är inte färdig att tälja.
1: Du har det på skogen.
0: Jag kallar träsort, men inte du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte pejlingen, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte pejling, men ja, det vet, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det, sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl, det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Något särskilt. Så det är inte så nöjd med något till... Nej, det... 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, det... då ska det... pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men detta vet jag.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det sitter ju ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig furor då?
0: Jag tror att det folk vet det, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Det är ett
0: jätteflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela nästa då? Och så stilla ett spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringde telefonen. Ja, en som vet att det är grån. Inte vi har svar. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt vi får dig in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Weissen.
0: Ja, du vet att det var...
2: grån.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, var det vi fruktade.
0: Han Jon var klar. Jag tror han Udmo vill klara er spörsmål med mig här för han vill sätta upp på luften.
1: Ja, men det är gran, är det du brukar ha in till jul och?
2: Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men
1: har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja, ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har det. Du har det uppe på mörker loftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... bot.
1: Men du var lite efternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev
2: du. Reusen, ja.
0: Ja.
1: Du har det skrevet. Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes, då.
1: Då ska du i alla fall inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en pejling på då.
2: Och fisk? Oj, ja då.
1: Ja.
2: Fisk, ja.
0: Nej, men
1: det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Kan du svara?
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det Europa?
2: Asien.
1: Ja, det är inte Skandinavien.
2: Asia.
3: Ja, det är Asia, ja.
0: Ja.
3: Äter du ris förresten?
2: Nej, det är väldigt lite.
3: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
2: Ja, men inte. Det äter vi annat åt.
3: Åh. Oh. Jag brukar alltid ris åt och kylling.
0: Jag får ris på baken nu. Du.
3: Ja, ja, ja.
0: Men jag lurar på älva, du.
2: Hä?
0: Passvik älva.
2: Passvik älva?
0: Är gränsel mellan två land, Kaffern och Kroland.
2: Mellan två land?
0: Ja, Passvik älva, ja. Är gränsel. Ja.
3: Passvik, ja.
0: Det heter Passvikdalen och så går det älv där.
2: Passvikdalen?
0: Och... Ja. Passvik älva är en gränsälv.
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland och?
0: Ja, mellan två land.
2: Uff.
0: Hett säger sig väl själv?
2: Åh, härlig.
0: Ryssland och?
2: Finland.
3: Nej. Mer känt land än det.
0: Passvikdalen, den ligger väl i...
2: Sverige?
0: Den ligger i...
2: Sverige?
3: Nej.
0: Sverige du sa?
2: Sverige?
0: Sverige? Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du sa. Mycket närmare.
3: Ett land som du har uppehållit dig i länge.
2: Norge?
3: Ja!
0: Nej, det av och till så är det enklare än tror alltså.
2: Ja, det går han.
0: Ja, det går han. Men det har inte något betyg. Ja, men det gick ju fint det.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men ska du, eller ska du?
2: Kom nu i land.
3: Vad är du, vad är kontrafestival?
2: Hä?
3: Hä?
2: Kan du slå?
3: Om du är på kontraträff eller festival?
2: Ja, ja, då. Varför inte?
3: Bägge platser.
2: Bägge platser, ja då.
0: Du kan bli uttraktig, vi vet aldrig vad som
3: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
0: Ja, ja. Det är inget det nu.
2: Grejt då.
0: Berit Reus, nu har jag god sittan, Moj. Du ska väl ha på dig bunaren, tänkte jag.
2: Jag har bunar, ja.
0: Det ska du på.
2: Ja, jag får se.
3: Har du prövat den sista halvåret då?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jag tror jag får ta på mig.
3: Nej. Kan det ha sig det?
0: Ja, men det...
3: Alla kvinnor klagar sig över att bunaren är så trånga.
0: Ja, men det krymper nog, det hänger i skapet.
3: Är det det som
0: ja,
3: det är?
0: Ja, det är för turt, vet du.
3: Ja, väl, ja.
2: Det är så enkelt. Jag har haft i många år.
3: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det är det.
3: Ja.
2: Jag har haft i många år.
3: Kan det slags då? Är det en offi
2: och
3: synmörs?
2: En offi och bunar och är ute i bål och sydna till mig.
3: Åh, ja.
0: Har man en bunar rugg?
2: Nej.
0: Nej.
3: Han har Bergens bunad.
2: Hä?
3: Har han Bergens bunad?
2: Nej, han är inte bara för Bergen härifrån.
3: Ja, men en Bergens bunad har du också.
2: Hä?
3: Jag tror alla på Västland, Västlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Och förklara det.
2: Nej.
3: Ja, jag är säker på du har. Han är ute i Bergens. Han är ute i gången.
0: Man går skit om han är då.
2: Han är Oslobuna. Jag har Oslobuna.
3: Bergens bunad kan vara i många farger. Det som bara är svart.
0: Okej. Okay. Adress?
3: Står det stilt nu?
2: Hä?
3: Jag är sikker på att du har en paraply.
2: Jag har paraply.
0: Det är Bergens bunad.
3: Det är Bergens bunaden.
0: Bergens bunad, det är paraply.
2: Ja,
3: ja. Ja, det har ser du har. Mannen har också.
0: Det är rätt, du har en god påskott.
2: Ja, god sittande maj.
0: Ja, sittande maj på det, ja.
2: Alla samma.
0: Ja, det
3: ja, vi
0: det
3: tackar gott. För det.
2: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, vi ska ha lite musik igen och då må du komma med lite mer vetiga spörsmål. Vad är det?
3: Hä? Oja, med Finn Kallvik?
0: Ja.
3: Ja.
0: Varför är det något vi ska höra?
3: Och så är det Lilla vackra Anna.
0: Lilla vackra Anna, ja, det är dem vi ska synka om.
3: Ja. Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
3: Mm.
0: Det betalade mycket för att kika på.
3: Ja, inte vi då.
0: Nej,
3: vi har nog haft det. Nu i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet.

0: behöver hjälp på änden av produktionen. Där det sett ihop skap och där står du Knut Atle Krossa. Du heter Jesper faktiskt.
1: Nej, jag är inte det.
0: Men då vore nog du och.
1: Ja, jag vore allt för länge, säger de flesta. Jag vore 15 år.
0: Så du började rätt inte, vad skola gick du först?
1: Jag gick 2 år på yrkesskolan.
0: Trelinja?
1: Ja.
0: Må du fortälla vad du gör här, sista instansen här?
1: Nej, det är allt som kommer utifrån insta så är båda. Det ska smällas ihop i en sån press här. Och det är nog mer passat än sätta ihop rätt delarna så att det stämmer när det är färdigt. Och så är det en del ting som man passar på självklart att det inte blir stripig och sånt förkälligt som synlig sida och sånt.
0: Går det annars nu det är omvänt?
1: Ja. Jag har nog klart det. För.
0: Ja, vad som sker då?
1: Nej, då är det bara kaka sönt igen och banja lite och sånt. Så. Men det går nog oftast bra det och det är bara laga nytt hvis det går helt sönt och så.
0: Är det måndag eller?
1: Ja, var det igen förr i tiden då? Inte så galet nu. Det är inte det.
0: Men står du här för dig själv liksom och kosar dig med ett arbete?
1: Ja, jag är här en del, men jag är ofta där inne och borrar en del av det som sitter ihop, kan jag säga. En del är ju andra som borrar också. Det blir lite annat fram, så sätter jag ihop skuff och sånt också. Det är ganska varierat arbete, på något sätt.
0: Det är väl en styrka där, att du verkar som får gå in i fabriken och hur det är uppbyggt och allt sånt?
1: Ja, jag vet hur maskinerna där inne fungerar, så att visst den också, kan jag säga. Inte som det ska, så går han på far in och ordentlig köl. Visst det är något som borde fejl eller ett annat så.
0: Vad är det slags typer du gör på med akkurat nu?
1: Nu driver jag på med något gult styrt Eik Karlsson. Och det har jag varit lite grejer med idag då. Några synliga sidor på något skop så det har varit lite spräck och lite sånt i, men det är sånt som sker.
0: Ja, kommer du till att fixa det då?
1: Ja, måste ta sönt igen och så måste du ta på ett lackstrakt till och. Men det är sånt som inte ska ske, men det sker av och till.
0: Så du ser skicklig nej över här på sistone?
1: Ja, men må liksom passa sig att det inte blir ödelagt, för då kan man riskera att få det igen och det är inte något särskilt käckt det heller.